0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Katar je pre Slovensko perspektívnym partnerom. Parlament rokuje o štátnom rozpočte. Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti YES. A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie.

0: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v Bratislave na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia oboch spoločností. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel za takmer 190 miliónov eur. Takmer 300 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia predstavujú 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
1: Téma dňa.
0: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
3: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
2: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesí Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
4: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
2: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
5: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska, keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšie vstupujú inovatívni liekov a ich úhrady.
2: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
6: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem sľubiť v tom zákone. On teda sľubuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za pol miliardy eur. On na to nemá teraz žiadne peniaze.
2: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
7: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
2: Zmeny začnú platiť od budúceho roka.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: chuť.
1: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už o rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa často prehliadajú. Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
2: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepritržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznanie rozoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
1: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 tisíc zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: V priemere PM Cardio viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznajú len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódam. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici, a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
1: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
2: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teší ma, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežné ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
1: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv, FDA, udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotníckú pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
1: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monžim Soli?
0: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší, a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
1: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonžálešovej.
3: Posledné roky veľmi diskutujeme o odvratiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvratiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech. A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek preto, aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
1: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielame tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
1: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpelami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami, či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, polineuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
2: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
4: Obsahuje 1524 mg na liter a je to voda zložením hydrogénu, uhličitanov, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
2: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
3: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
2: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na 2 noci pre 2 osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Hrajte s nami!
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovakia International.
1: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
1: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
0: Rádio Slovakia International.

Sloboda, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s pravdajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Katar je pre Slovensko perspektívnym partnerom. Parlament rokuje o štátnom rozpočte. Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti YES. A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v Bratislave na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia oboch spoločností. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel za takmer 190 miliónov eur. Takmer 300 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia predstavujú 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
0: Téma dňa.
1: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení

0: kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
1: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
0: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesí Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
2: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
0: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
3: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska, keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšie vstupu inovatívnych liekov a ich úhrady.
0: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
4: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem slúbiť v tom zákone. On teda slúbuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za 500 miliónov eur. On na to nemá teraz žiadne peniaze.
0: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
5: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné, a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
0: Zmeny začnú platiť od budúceho roka.
6: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: chuť.
1: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa často prehliadajú. Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
2: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepritržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
1: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 tisíc zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: V priemere PM Cardio vo viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznali len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódam. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici, a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
1: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
2: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teší ma, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežné ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
1: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv FDA udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotníckú pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
1: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monžim Soli?
0: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší, a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
1: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonžálešovej.
3: posledné roky veľmi diskutujeme o odvratiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvratiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech. A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
1: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielame tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
1: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení, chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polineuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
2: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
4: Obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kúry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
2: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balná prevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
3: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
2: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Hrajte s nami!
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovakia International.
1: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
1: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
0: Rádio Slovakia International.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v Bratislave na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia oboch spoločností. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel za takmer 190 miliónov eur. Takmer 300 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia predstavujú 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
1: Téma dňa.
0: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
3: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
2: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesí Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
4: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
2: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
5: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska. Keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšie vstupujú inovatívnych liekov a ich úhrady.
2: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
6: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem sľubiť v tom zákone. On teda sľubuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za pol miliardy eur. Ona to nemá teraz žiadne peniaze.
2: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
7: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrať.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: chuť.
1: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už o rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa často prehliadajú. Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
2: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepretržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
1: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 tisíc zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: V priemere PM Cardio viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznajú len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódam. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici, a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
1: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
2: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teší ma, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežné ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
1: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
2: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv FDA udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotníckú pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
1: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monžim Soli?
0: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší, a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
1: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonžálešovej.
3: posledné roky veľmi diskutujeme o odvratiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvratiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech. A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek preto, aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
1: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielame tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
1: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami, či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, polyneuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
2: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
4: Obsahuje 1524 mg na liter a je to voda zložením hydrogénu, uhličitanov, vápenatého, horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
2: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
3: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpeľa pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
2: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na 2 noci pre 2 osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovakia International.
1: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
1: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
0: Rádio Slovakia International.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Katar je pre Slovensko perspektívnym partnerom. Parlament rokuje o štátnom rozpočte. Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti YES. A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť

0: 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
1: Téma dňa.
0: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
3: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
2: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesí Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
4: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
2: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
5: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska, keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšie vstupu inovatívnych liekov a ich úhrady.
2: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
6: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem slúbiť v tom zákone. On teda slúbuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za 500 miliónov eur. Ona to nemá teraz žiadne peniaze.
2: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
7: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
2: Zmeny začnú platiť od budúceho roka.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: chuť.
1: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou

0: organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už o rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa často prehliadajú. Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
1: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepretržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
0: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 tisíc zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
1: V priemere PM Cardio vo viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznali len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódam. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici, a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
0: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
1: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teším sa, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežné ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
0: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
1: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv, FDA, udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotníckú pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
0: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monžim Soli?
2: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší, a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
0: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonžálešovej.
3: Posledné roky veľmi diskutujeme o odvratiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvratiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech, A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek preto, aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
0: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielajú. Máme tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
0: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami, či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, polineuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
2: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
4: Obsahuje 1524 mg na liter. Je to voda zložením hydrogénu, uhličitanov, vápena, toho horečnata. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
2: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
3: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes, bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpeľa pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
2: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. V parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na 2 noci pre 2 osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Hrajte s nami!
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovakia International.
1: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
1: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
0: Rádio Slovakia International.

Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Katar je pre Slovensko perspektívnym partnerom. Parlament rokuje o štátnom rozpočte. Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti YES. A teraz správy podrobnejšie. Katar môže byť významným partnerom Slovenska pri posilňovaní energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý prijal veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni, Jassima Al-Hamadiho. Vzájomný obchod zatiaľ neodráža existujúci potenciál a preto sa pracuje na vytvorení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a technickú spoluprácu. Parlament pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického je vládny návrh rozpočtom dobrých správ, sociálneho zmieru a zároveň kompromisu v rámci vládnej koalície. Opoziční poslanci v rozprave kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v Bratislave na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia oboch spoločností. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel za takmer 190 miliónov eur. Takmer 300 vystavovateľov z 11 krajín sa prezentuje na 31. ročníku autosalónu, ktorý sa začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia predstavujú 37 značiek, pripravené sú viaceré slovenské premiéry aj sprievodný program. Jesenný autosalón Autoshow Nitra potrvá do nedele 11. októbra. Zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Je to pre ňu druhý cenikov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj na minulotýžňových pretekoch s hromadným štartom.
0: Téma dňa.
1: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pre tých na výnimku, či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.

0: Darilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
1: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska, keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšieho vstupu inovatívnych liekov a ich úhrady.
0: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
2: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem sľubiť v tom zákone. On teda sľubuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za 500 miliónov eur. Ona to nemá teraz žiadne peniaze.
0: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
3: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné, a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
0: Zmeny začnú platiť od budúceho roka.
4: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dozneli aktuálne spravodajské informácie. Pozrime sa, čo ďalšie sme pre vás pripravili, milí priatelia. 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti vám predstavíme slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. A ponúkneme vám aj základné informácie z 9. časti súťažného cyklu RSI Živá voda, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: chuť.
1: 29. septembra sme si pripomenuli Svetový deň srdca. V roku 1999 sa Svetová federácia srdca spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Už rok neskôr sa v septembri konal prvý Svetový deň srdca, ktorý sa od roku 2012 každoročne pripomína 29. septembra. Jeho hlavným cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať. Svetová federácia srdca upozorňuje, že v súčasnosti kardiovaskulárne ochorenia postihujú viac než 523 miliónov ľudí. To je takmer dvojnásobok oproti počtu spred 20 ročí. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac než 20 miliónov úmrtí. Jedno z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenie sa vyskytuje predčasne u ľudí mladších než 70 rokov. Podľa Svetovej federácie srdca sa však dá predísť až 80% prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín. Viac než 75% úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca nadviazala na minuloročnú, ktorá sa niesla v duchu motta Nenechajte si ujsť ani jeden úder. Posolstvo kládlo dôraz na to, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Tento rok sa kampaň zameriava na skutočnosť, že mnohé príznaky kardiovaskulárnych ochorení zostávajú často nepovšimnuté až dovtedy, kým nie je neskoro. Varovné príznaky sa

0: Kardiovaskulárne ochorenia postihujú kohokoľvek bez ohľadu na vek. Napriek tomu, že tieto ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, podľa Svetovej federácie srdca má menej než 20 krajín samostatný národný program na riešenie tohto problému. Na Slovensku takmer každé druhé úmrtie súvisí s ochoreniami srdca a ciev. Slovenská republika preto rieši problematiku kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom národných programov a odborných iniciatív. Pritom kľúčovým a najaktuálnejším strategickým rámcom je iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030. Táto iniciatíva predstavuje akčný plán, ktorý v spolupráci s poprednými kardiológmi zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva. Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, vám teraz predstavíme významný slovenský úspech. V Bratislave začiatkom septembra predstavili slovenský vynález, ktorý pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Aby sa čo najviac podarilo pomáhať ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami, prišiel na pomoc PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie. Od začiatku roka 2025 PM Cardio pomohlo identifikovať viac než 250 000 infarktov a aj na Slovensku. Novinárom ho predstavili tento rok začiatkom septembra v Bratislave. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne a vtedy prichádza na pomoc ich vynález.
1: Napriek tomu, že si veľa ľudí myslí, že infarkt je blokáda vo vnútri srdca, nie je to úplne tak. Pri infarkte sa totiž náhle uzavrie tepna, ktorá zásobuje srdce okysličenou krvou a srdcový sval teda prestane dostávať kyslík a začína rýchlo odumierať. Už viac ako 25 rokov však existuje technológia, tzv. Stent, ktorým lekári dokážu uzavrieť tú tepnu, otvoriť a pacienta zachrániť. Najskôr však musia vedieť, že pacient túto liečbu potrebuje a práve tu súčasné diagnostické metódy stále narážajú na svoje hranice. Nie každý infarkt sa totiž na EKG prejaví jednoznačne. Prvé vyšetrenie sa často odohráva v sanitke alebo na urgentnom príjme, kde nemusí byť nepretržite dostupný odborník na EKG. Niektorí pacienti preto čakajú na správnu liečbu celé hodiny, v niektorých prípadoch aj dni a každá minúta bez prietoku krvi znamená ďalšie nezvratné poškodenie srdcového svalu. Stratený čas sa teda môže zmeniť na roky života so srdcovým zlyhávaním a v najhoršom prípade môže viesť až k smrti. Najväčšou prekážkou teda nie je samotná liečba, je ňou včas rozpoznať každého pacienta, ktorý ju potrebuje. A práve tento problém sme sa v Powerful Medical rozhodli vyriešiť.
0: Systém PM Cardio dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes PM Cardio celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov. Jeho kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
1: V priemere PM Cardio vo viac než 25 klinických skúšaniach rozpoznalo správne pri prvom kontakte približne 94% akútnych infarktov a bežné EKG kritériá v tých istých štúdiách rozpoznalo len 43%. To znamená, že zo 100 infarktových pacientov PM Cardio správne rozpozná 94, zatiaľ čo tradičné metódy iba 43 pacientov. A jednoducho povedané, umelá inteligencia dokáže zachytiť viac než dvojnásobok infarktov oproti bežným diagnostickým metódam. Umelá inteligencia však nenahrádza lekára a je ďalším párom očí dostupným 24/7 v sanitke, na urgentnom príjme a aj v nemocnici a to aj o 3 ráno. Konečné rozhodnutie však vždy zostáva na zdravotníkoch.
0: Martin Herman má ešte jednu dobrú správu.
1: PM Cardio používa už viac ako 75% slovenských kardiocentier a na rok 2027 spolu s Ministerstvom zdravotníctva pripravujeme jeho celoslovenské rozšírenie na urgentné príjmy do záchrannej zdravotnej služby. Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice. A každá ušetrená minúta rozhoduje o tom, či sa pacient vráti k plnohodnotnému životu alebo bude roky zápasiť so zlyhávaním srdca. A takto jednoducho dokážeme zmeniť osud jedného pacienta. Chceme v Powerful Medical však zmeniť osudy miliónov a preto sa táto technológia musí stať súčasťou štandardnej zdravotnej starostlivosti na celom celom svete. V Európe sa používa dnes a v Spojených štátoch prešla ďalším klinickým a regulačným hodnotením. Teší ma, že toto stanovisko vzniklo práve v Bratislave a že technológiu, ktorá je v centre tejto zmeny, vytvorili slovenskí vedci, inžinieri a lekári. Našou ambíciou je, aby sa infarkt stal ochorením, ktoré bežné ľudia prežijú bez vážnych následkov, aby nikto zbytočne nezomrel ani nežil s trvalo poškodeným srdcom len preto, že jeho infarkt nebol rozpoznaný včas.
0: PM Cardio žne úspechy. Opäť Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical.
1: Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv, FDA, udelil technológii PM Cardio označenie pre prelomovú zdravotnícku pomôcku a potvrdil tým jej potenciál zásadne zlepšiť diagnostiku najnebezpečnejších infarktov a najčastejšej príčiny predčasnej smrti na svete. A dnes s veľkou radosťou môžeme oznámiť ešte jednu novinku, a to je, že dnes v skorých ranných hodinách PM Cardio získalo aj konečné povolenie FDA na uvedenie na americký trh. Technológia, ktorá vznikla na Slovensku, tak môže pomáhať lekárom rozpoznať infarkt včas aj v Spojených štátoch amerických. Powerful Medical sa tým stáva prvou slovenskou spoločnosťou v histórii, ktorá získala povolenie od FDA pre svoju zdravotnícku technológiu. Dnešný deň je preto dôležitým okamihom pre celú slovenskú vedu, medicínu aj pacientov.
0: Ako hodnotí prínos PM Cardio generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde ho už minimálne 2 roky používajú, Monjim Soli?
2: Chcem zdôrazniť takisto jeden moment. Tá akútna starostlivosť v našich ústavoch a na Slovensku, by som povedal, je zvládnutá a na dobrej úrovni. Toto vidíme a teší ma aj tá informácia, že sa to dostane aj na operačné stredisko, sa dostane do sanitiek. Tam potrebujeme zlepšiť a všetci asi si uvedomujeme to, že čo to znamená detekovať a identifikovať ten infarkt, či hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny a tak ďalej. Ten čas je veľmi, veľmi dôležitý. Samozrejme, čím skôr sa dostane do našich centier, tým ten výsledok je lepší a lepší a to má obrovské ekonomické, sociálne výhody pre celú spoločnosť.
0: A názor prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Evy Gonžálešovej.
3: Posledné roky veľmi diskutujeme o odvrátiteľných úmrtiach. Na Slovensku sú vysoké a všade sú vysoké. Dneska dostáva celý svet k dispozícii technológiu s vysokým potenciálom znížiť odvrátiteľné úmrtia nielen na Slovensku, ale na celom svete. To je fantastický úspech. A niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Toto všetko začalo pri človeku. Vôľou pomôcť človeku. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať, ako pacientovi pomôže.
0: A pridáme ešte potešiteľnú informáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Slovenský projekt Powerful Medical a ten produkt PM Cardio získal a ja som to rozhodnutie už urobil, takže smeruje do tejto spoločnosti 19 miliónov eur na ďalší výskum a vývoj a vďaka tejto podpore môže technológia, ktorá vznikla tu u nás, ďalej rásť, ďalej sa rozvíjať a posúvať hranice toho, čo je možné, čo dokážeme v medicíne s podporou a s pomocou umelej inteligencie. Pre mňa je veľmi podstatné to, že týmto rozhodnutím nepodporujeme iba nejakú jednu firmu, ale podporujeme slovenský výskum, slovenské know-how a predovšetkým ľudí, ktorí ho vytvárajú a vysielajú. Máme tak jasný signál celému svetu, že ak na Slovensku vznikne špičková inovácia s potenciálom aj uspieť vo svete, tak ako štát ho jednoducho musíme podporiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať a rásť práve tu.
0: Pretože aj to je cesta, ako na Slovensku udržať talenty, ale aj prepájať ich so svetom. Tak ako sa to podarilo systému PM Cardio, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť a ktorý dokáže počas niekoľkých sekúnd vyhodnotiť EKG a rozpoznať viac než 50 diagnóz. Už dnes ho celosvetovo používa viac než 200 000 zdravotníkov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj tento rok pripravilo súťažný cyklus pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu. V 9. časti, ktorú autorsky pripravila redaktorka nemeckej sekcie RSI Marika Antašová, vás pozývame do malebného mestečka na strednom Slovensku, Turčianskych Teplíc. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 4. októbra. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku.
0: Hrajte s nami.
2: Turčianske Teplice patria medzi najstaršie kúpeľné mestá na Slovensku. Prvá písomná zmienka o tunajších teplých prameňoch pochádza už z roku 1281. Ich účinok vyskúšal aj uhorský kráľ a svetorímsky cisár Žigmund Luxemburský, ktorý si tu v 15. storočí liečil dnu. Po ďalšej prominentnej návštevníčke, cisárovnej Alžbete Bavorskej, známej ako Sisi, je pomenovaná reštaurácia v hoteli Royal Palace i jeden z pitných prameňov. Na svoju kráľovskú históriu a procedúry s 24-karátovým zlatom ešte pred pár rokmi hrdo odkazovali zlaté kúpele Turčianske Teplice. A hoci minulosť tu dýcha na každom kroku, dnes svoje služby ponúkajú už ako moderné kúpele Turčianske Teplice. Oslovujú pritom nielen starších pacientov, ale aj mladých ľudí a rodiny s deťmi, ktoré sa môžu zabaviť v kúpeľnom akvaparku. Prečo kúpele zdôrazňujú práve to, že sú moderné, vysvetľuje marketingová manažérka Lesia Hogová.
3: Hlavne preto, lebo využívame geotermálnu energiu na výhrev bazénov, taktiež na výhrev našich budov. Pokryli sme všetky naše strechy fotovoltaickými panelmi. Snažíme sa využívať všetky možné moderné technológie na chod a taktiež poskytujeme elektronabíjanie pre elektromobily. Zrekonštruovali sme všetky naše balneoterapeutické časti a tým sme sa stali medzi kúpeľami na Slovensku naozaj modernými.
2: Kúpele v Turčianskych Tepliciach boli prvé a dlho jediné na Slovensku, ktoré sa zaoberali urologickými ochoreniami a chronickými ochoreniami obličiek. To presvedčilo urológa Roberta Fröhlicha, aby prijal ich pracovnú ponuku. Po 10 rokoch na operačnej sále sa tak začal venovať aj pooperačnej starostlivosti pri chronických ochoreniach.
4: Máme ľudí, ktorí chodia napríklad s onkologickými ochoreniami či rakoviny prsníka alebo rakoviny prostaty. Tá kúpeľná liečba tie 3-4 týždne vie výrazne zlepšiť aj psychický stav a celkovo taký optimizmus do života. Tým, že by som povedal, že sme také najuniverzálnejšie kúpele, tak naozaj tých diagnóz je pomerne veľa, s ktorými sa dá prísť do Turčianskych Teplíc. Sú to buď teda ochorenia pohybového ústrojenstva, všetky stavy po úrazoch, po operáciách, totálnych endoprotézach, ďalej veľké spektrum neurologických ochorení. Chodia tam aj deti s diagnózou detskej mozgovej obrny, pacienti so sklerózou multiplex, s polineuropatiami a s rôznymi nervovo-svalovými ochoreniami.
2: Kúpeľný lekár vyzdvihuje pri liečbe najmä unikátne zloženie miestnej minerálnej vody.
4: Obsahuje 1524 mg na liter. A je to voda zložením hydrogénu, uhličitanu, vápenatu, horečnatá. To zloženie je podstatné kvôli tomu, aby sme im vedeli nastaviť aj pitné kôry pre pacientov. Aj v závislosti od pacienta a jeho ochorenia, ale ideálne, keď sa pacient napije 3-krát denne po 1 až 2 deci tej minerálnej vody, určite to nepreháňať.
2: V Turčianskych Tepliciach sú 4 pitné pramene. Žigmund, Sisi, Kolár a Živena. Rozsiahla balneoprevádzka sa nachádza v liečebnom dome Veľká Fatra. V jej ponuke sú masáže, zábaly, cvičenia, ale najmä vodné procedúry, na ktorých si kúpele zakladajú. Niektoré z nich predstaví Lesia Hogová.
3: Máme rôzne prímesové kúpele, či už je to prímes bahna z mŕtvého mora, rašeliny a v dnešnej dobe naozaj veľmi obľúbený pivný kúpel. Ten je jedinečný tým, že vlastne klient sa kúpe vo vani s našou minerálnou termálnou liečivou vodou a sú pridané do tohto kúpela pivné kvasnice. Takže klient má taký pocit, že sa kúpe v pive. A pri tejto procedúre, je to nadštandardná procedúra, si klient vychutná aj pivko.
2: Kúpeľní hostia si môžu usporiadať myšlienky aj v priestranom kúpeľnom parku. Nachádza sa tu pitný prameň Kolár a preteká ním riečka Teplica. parku sa striedajú otvorené trávniky so skupinami košatých stromov. Milovníci umenia určite ocenia sochy zo živých drevín či netradičné lavičky. Atmosféru neskorej jesene si v Turčianskych Tepliciach môže vychutnať poslucháč, ktorý správne odpovie na našu otázku. Ako sa volá riečka, ktorá preteká kúpeľným parkom? Odpovede posielajte do 31. októbra e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Zo správnych odpovedí vo všetkých jazykových sekciách RSI vyžrebujeme jedného výhercu darčekového poukazu na pobyt Spa and Aquapark na dve noci pre dve osoby v termíne do 23. decembra tohto roka. Pobyt zahŕňa ubytovanie v hoteli Veľká Fatra, polpenziu, vstup do akvaparku a do plaveckého bazéna. Okrem výhercu darčekového pobytu vyžrebujeme v každej jazykovej sekcii RSI aj jedného výhercu sady darčekových predmetov. Veľa šťastia!
0: Hrajte s nami!
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
0: Rádio Slovakia International.
1: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD na stránke https://audio.stvr.sk. Nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
5: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
1: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
0: Rádio Slovakia International.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulinyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulinyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj Kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 000, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu, Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Vojo či Joj Plus, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu

0: administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov Rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatnickej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď ľudia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby narušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonnikou Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracúvali úplne najjednoduchším spôsobom. Takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
5: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy. Stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja Stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
6: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľ

0: aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
1: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
2: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnológov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: нами по Словенску.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatnickej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký zácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme zácnu salamandru škvrnitú, určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáč a Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená Kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký rast cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Zámoracká magistrála dneska.
2: Výborne, aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No, to ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy, môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
3: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
2: Siahodlhá lúka pekná, Koválovská?
3: Koválovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec, je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver, chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
2: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
3: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlínkoch, alebo nad mlínkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, a salamandra škvrnitá.
1: Predstavil náučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2023 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivonikou Vávrovou rozprávali.
6: Od roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čo je dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništáb. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
1: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
6: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. Tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, aj keď vám to kamaráti zahrali zadarmo. A preto keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
1: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
6: Toto je otázka na dizertačnú prácu, keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia, čo vlastne zmenila v tej vizualite je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie, vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality. Pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela. Ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
1: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Ivon?
6: Je to obrovská škola prompt. To znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vzniká festivály, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to každý autor je iný, takže nedá sa povedať, že by to vytváralo strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
1: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvodzovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
6: Je to predmet pre odbor Design Media. Čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala doma úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step vytvor najskôr koncept. Na napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonalé, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách. A potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
1: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulínyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulínyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 000, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu, Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Voyo či Joj Plus, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
5: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšoval.
2: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatnickej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď ľudia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby narušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonnikou Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, čiže ja si viem urobiť no-budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracovali úplne najjednoduchším spôsobom. Takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
5: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja Stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
6: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
0: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
7: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnologov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatnickej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký zácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme zácnu salamandru škvrnitú. Určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáč a Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená Kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký raz cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Závodská magistrála dneska.
2: Výborne, aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No, ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
3: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
2: Siahodlhá lúka pekná, Koválovská?
3: Koválovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec. Je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver. Chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
2: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
3: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlynkoch, alebo nad mlynkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, a salamandra škvrnitá.
1: Predstavil náučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2023 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivon Nikovávrovou rozprávali.
6: Do roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čože dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništáb. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
1: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
6: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. Tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, keď vám to kamaráti zahrali zadarmo. A preto keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
1: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
6: Toto je otázka na dizertačnú prácu. Keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia. Čo vlastne zmenila v tej vizualite je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie. Vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality. Pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela. Ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
1: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Ivon?
6: Je to obrovská škola prompt. To znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vznikajú festivály, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to každý autor je iný, takže nedá sa povedať, že by to vytváralo strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
1: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvozovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
6: Je to predmet pre odbor design made. Čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala doma úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step vytvor najskôr koncept. Na napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonalé, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách. A potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
1: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Ivon Niková-Vrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulinyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulinyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj Kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 tisíc, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu. Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Voyo či Joj Plus, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
5: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšoval.
2: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či zvýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatnickej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby nerušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonnikou Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, čiže ja si viem urobiť no-budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracovali úplne najjednoduchším spôsobom. Takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent.

0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja z Tekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
2: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia Čil alebo Čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
0: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
3: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnológov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatnickej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bierny kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký vzácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najvzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme vzácnu salamandru škvrnitú. Určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáča, Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená Kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože zajedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký raz cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Závodská magistrála dneska.
2: Výborne, aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No, ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
3: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
2: Siahodlhá lúka pekná, Koválovská?
3: Koválovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec. Je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver. Chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
2: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
3: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlynkoch, alebo nad mlynkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké stavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, na salamandra škvrnitá.
1: Predstavil náučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2023 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivon Nikovávrovou rozprávali.
6: Od roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čo je dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništáb. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
1: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
6: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. Tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, keď vám to kamaráti zahrali zadarmo. A preto keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
1: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
6: Toto je otázka na dizertačnú prácu. Keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia. Čo vlastne zmenila v tej vizualite je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie. Vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality. Pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela. Ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
1: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Ivon?
6: Je to obrovská škola prompt. To znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vznikajú festivaly, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to každý autor je iný, takže nedá sa povedať, že by to vytváralo strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
1: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvozovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
6: Je to predmet pre odbor design médií. Čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala doma úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step vytvor najskôr koncept. Nap napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonalé, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách. A potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
1: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Ivon Niková-Vrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.